Dobre večer, da mladine! Nas jako veseli, da smemo ovde nastupati. To je jako velik dan za nas. I jedan novi kapitel za nas. Kad mi već nismo mladi kovodni rokari, mi smo si sad endlich našli jedno ime, a danas smo Štrafi. Tako mi se vidi. Zajmo i sistika. A iz ovim novim kapitlom idemo vegen noć va USA iz dubioza kolektiva.

0: Za mi smo pripravili dan, mislim, dober miks od naše stare jačoki, znam, da Kator posnatija nastala Marijana, na primer. Ali mi imamo i nove jačke, ki ćemo danas po prvi put igrat, ki smo snimili v studio i ki se sad až miša duješ. Kupće koni su 100% fertig, ali lev, sigurno da i to ćemo igrat. Da, pa ja mislim da imamo dobar miks, tako best of bi rekao, čo smo sad v zadnji leta van spravili, da.
1: Vaš band je aktivan već duga ljeta. Kako izgleda trenutno kod vas? Rekao si da radite nove jačke trenutno. Kako ste aktivni? Gdje nastupate? Što djelate?
0: Nažalost, puno ne nastupamo, ali zadnja leta nismo toliko nastupali. Sad to je tako vidi da saki i drugi život živi, a ovo je kvazi kod i hobi za srce ča delamo. Mi ne moremo na vin folce delati, nažalost, da. Ali ko se strefimo, idejo je dost, nek, to se organizira, je malo teško. Ja, na primjer, si z jednim drugim bendom, kada je 30 puta u leti igrane i tako, je to mero teško. Ali sad se kanimo koncentrirati ipak da konsekventno opet počnemo probati, pak da amfoh ta drugi album jedno već spobiramo zgotoviti, da.
1: Koliko puta ste do sad nastupali kod Dana Mladine?
0: To je dobro pitanje. Ja se znam, mi smo ovdje Dunje Puji 2017. leta, ali ko bi sada tako z glavije, mislim, 5 puti. Še kada su bili Vulka Prodaštofi, Petra Vonseli, Dunje Puji, Četi, mislim, su bili, ali Banduli, onda kada, da.
1: A onda još samo za kraj, kako vidiš ti ovu jednu priredbu Dan Mladine? Po 53. put se održava ovo ljeto, ponovno u Donjoj Pulji. Kako je po tebi važna ovako jedna priredba?
0: Ovo je jako super da bo oš se nek na noge postavio, da ni tako, ja mislim da su veseli, da su iskali ovo ljeto, ja. Bilo v sjeveru, mislim, bi je plan, pa da se onda nikdo ne javio, ne. Od mene van bi mogao biti dva puta v leti Dan Mladine, ali če je jako super, Dunja Pujanska Mladina se tako angažira, nenek, to sam nero predvidio zadnje leto času od... On ima da jako dobru svist za Hrvatstvo, pak to živo, a to ni već tako vasakin seli, nažalost, da. A to, ja mislim da ovako čaj Mladinu, da to... Ima tu jedan projekt, nenek Dan Mladine, ali ipak da se s tim meru bavo. Ja mislim da ljudi onda sto prkašnje trovduje dok su meru stari, primjer na svoje korenje, da.
1: I onda za kraj još samo jedno pitanje, što želiš ovoj priredbi Danu Mladine za budućnost? Ili kako vidiš, ili kako si želiš ovu priredbu u budućnosti?
0: Da doseg živi, neka se nek bude. Ne, ja even želim puno energije, da, pak da ipak to jako je teško da noge postavi, da. Do sad je išto, pak će još deo pojede, da.

0: No, odviezli smo sa, ali sa će možno činiti jedan trip kamo, ili ne?
1: Sad smo na donje puja, ne ćemo daje.
2: Beto, südlich, mi idemo na jug, ali ne od Gradišća. Ožda je dolike. Wir schauen jetzt ein bisschen auf den Balkan.

Hvala. Mi smo redi nas jedno kolo igrali, a sad ćemo drugo kolo igrati, a tu se zove Katarinino kolo. To smo, ali to sam posvetio mojoj staroj majki, kaj je bila, kaj se je zovela Katarina. I za Katarinu Kindu je napišena. Ok, für euch Katarinino kolo.

0: Lipa Chvála, Doňa Pujavy, jste byli z Vánoc jedny. Ty můžeš dát foto na činěc.
1: Doňa Pujavy, jsme my. To nastup, dakle, turbokrovodna grupe koja je zaista odradila punih sat vremena, zagrijala publiku, ponudila neke stare, ali i neke potpuno nove jačke koje do sada nisu čuli, sve to naravno kod 53. dana mladine. Hier bei uns in Unterpullendorf ist inzwischen richtig Stimmung aufgekommen. Der 53. Dan Mladine bringt junge Menschen, Musik und burgenländisch-kroatische Kultur zusammen. Und wir schauen natürlich weiter, was sich hier vor Ort tut. Uskoro slijedi nova grupa, odnosno sljedeći nastup, a to će biti Elektrikeri. Grupa koja je isto nastala uz kugu, uz gradišćansko-hrvatsku kulturu, uz jednostavno gledajući neke nove, neke stare krovodn rokere i tako su evo začeli sa muziciranjem. Pa će ovdje danas prezentirati onako presjek svojih, možemo reći, starijih, novih pjesama i naravno zabaviti publiku koja je zaista ispunila šator ovdje u Donjoj Pulji najbolje što mogu. A pred njihov nastup razgovarali smo sa Markom Blažetom od Elektrikera koji je rekao nešto malo više o njihovom nastupu i onome što vas očekuje, ali i o samom Danu Mladine. Poslušajmo razgovor sa Markom Blažetom od grupe Elektrikeri.
2: Mi smo priredili klasični Elektrikeri program. Mi se nek velimo, mi nismo lipi, ali mi smo glasni. Mi imamo krovodni rok v našem krvu. Znači, najveća inspiracija su bili Bruji, narodna mužika, i mi smo se s 14 odlučili da ćemo jačiti v našem materinskom jeziku, jeziku ki je najbliži k srcu. Mi smo jako, jako veseli da su nas nazvali, si kanite igrat na Donjoj Pulji, na svaki način kad. Mi imamo ovdje, ovo je historično za nas, mi smo ovdje napisali čude jačak, va stani, va cehman kočiševom stanu, smo probali jako dugo i tako da je nam zaistinu jako posebno da svima nastupati ovdje.
1: A onda još samo jedno pitanje, Elektrikeri, kako izgleda kod vašega benda? Nastupate tako ponekad, da li ima neki revival plan ili kako, da li imate neke nove jačke, što radite kao grupa?
2: Da, tu je novi krovodni rock sampler i to te snimamo dvi nove jačke. Mi smo rekli da ćemo tako dugo nastupat, dokle jedan koncert bude za ribe, znači čemeran. To se još ni stalo, znači dalje nastupamo.
1: To, kako vidiš ti Dan Mladine?
2: Dan Mladine je jako važan za našu zajednicu i jako važno je biti politični. Politika nastane sve agresivnija, prema ljudi ki su dijel od manjin. To sad nisu samo jezične manjine, to je seksualna orijentacija, to je bashing prema islamu, bashing prema sin ča oportunistično hasni desničarvan, ćemo reći. A da, Mladini mora biti na svaki način ovdje da se pri toga pomina, da se tematizira ekstremni nacionalizam iz hrvatske strane, iz srpske strane. Ratko Mladić je umr pred kratkim, kako se zistin zahajalo u Srbiji, je bilo zaistino strašno, po mojem mišljenju. Thompson je za mene svenek i jako velika tema. Ja, umjetnik ki strašno simpatizira s ekstremnim nacionalizmom, ki u ljetu 2026 nima niš iskanja. Znači, boji su mimo, Mi moramo obožavati naš materinski jezik, moramo ga na vsaki način braniti, ali ekstremni nacionalizam nikomu još ni hasnil, Seneg je doprimio mizeriju i agresija prema našoj manjini, to se mora isto tematizirati, to će biti zutra tematizirano na pjesačenju, političko pjesačenje. Mi se jako vidi ta ideja i da mladine je sve ne bil političan i sve neće biti se ufan.

Mi nismo lipi, ali mi smo glasni. Mi smo elektrikeri. Mi igramo krovodni rok. Mi ne igramo Thompsona. Kad mi odbijamo fašizam, mi odbijamo saki ekstremni nacionalizam, bilo kakove države i saku politiku ka širi mržnju. Zato smo mi napisali jednu jačku kada je refren: ako tebi ruba zobro stoji, onda se ja ceo tebe boj, ljudi! Ste s nami, Dunja Bula!

0: Stanite još ili čega?
1: Oprostite nam.
0: Morate uopće oš. Ljudi, nas ekstrem veseli da ste ovdje nepar. I nas veseli da nas poslušate. Slušajte Krovodnu rok! I ča nas zaistino posebno veseli. Pred par ta jedni smo se mikanili probat va kugi. A proberom je bil zauzijet. Mi smo se ekstrem veselili. Znate kje to te probal? Štrafi. Štrafi. Vi ste kraljice rock'n'rolla. Mi smo ekstrem gizavi na vas. Nekate si nikad niš dat reći od nikoroga. Vi ste kraljice rock'n'rolla. Drugu jačku ćemo si za vas. Pak za našega šula, ki jön kade na kakovom oblaku, na nas doli gleda. Dragi šul, za tebe. Ti si sve nek v našem srcu. Najlepša vala za sve.
2: Pluje, pluje ribica. Srce moje.

Pačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a, iz ovog vremena izlazim van.

0: gehört. Und während hier draußen also die Stimmung immer besser wird, hören wir jetzt das Gespräch mit einem Mitglied der Gruppe, die jetzt auftreten wird. Das ist die Gruppe SARS aus Serbien. Sie werden jetzt in der nächsten eineinhalben Stunde das Publikum hier unterhalten und natürlich beste Stimmung weiter behalten. Svi koji znaju grupu SARS znaju da oni sviraju i brze, ali i balade i naravno pjesme koje jednostavno donesu jedan poseban štimung i posebnu atmosferu. Tako će biti i sada. Uskoro dolazi grupa SARS na binu. A vi poslušajte kratki razgovor sa Žarkom iz grupe SARS. Što nam je rekao o svom nastupu, o posjetama Gradišću i općenito o pjesmama grupe SARS.
1: Kako ste pripremili večeras za ovu?
2: Evo ovako, ja se sjećam da smo mi svirali, sad ću možda pogrešno izgovoriti, Volkan Prodorštov. Dobro je bilo. I mislim Veliki Borištov, da smo, čini mi se da je ovo treći nastup u Gradišću. Da.
1: I kako je do sad bila, kako je iskustvo bilo do sad?
2: Davno je to bilo. Ne sjećam se, bilo je barem pred 10 godina, tako da eto, čekam da vidim kako će biti večeras ovdje. Nadam se da su ljudi raspoloženi lepo. To je to.
1: Kakav repertoar imate za recimo publiku kad ne svirate na domaćem terenu?
2: Ma ovo je sve nama domaći teren. Čim se mi razumemo, to je to. To je domaći teren. Imamo otprilike presek kompletne diskografije, uglavnom pesme koje ljudi vole da slušaju i to je to. Otprilike čini mi se da je večeras naš timing sat i po, tako da probat ćemo tih sat i po da nabijemo što više tih pesama koje ljudi vole.
1: Vi imate 20 godina 20 jubileju.
2: Da, tako je.
1: Kakav je osjećaj?
2: Nismo ste... više mladina.
1: Sad ste puno ljeti.
2: Starina.
1: Kakav je osjećaj? Jesi pa, od početka u bendu?
2: Da, ne od samog početka, ali praktično kao da jesam. Kako je osjećaj? Pa mislim, lepo je što trajemo. Kad smo počinjali nismo vjerovali da će tu uopšte nešto biti od ovoga, a kamoli da traje 20 godina, tako da je to uspjeh za nas same, da smo uspjeli da napravimo eto, od neke spontane priče koja nije uopšte imala ambicija da postane nešto veliko, da trajemo toliko dugo.
1: Ja onako dobar dio vaših pjesama znam, ne znam kako bi ih opisala, jer imate nekad onako neke društveno-kritične da, teme, da. Ali onako dosta humora, u stvari ne, bolje reći sarkazma. Kako bi ti opisao vaše pjesme?
2: Pa šta znam, ima toga, u početku su bile takve pjesme, malo kako je vrijeme odmicalo, onda smo, što smo stariji, onda manje imamo strpljenja za humor, više se onako... Teže pesme, ali u suštini da, nosimo taj, tu pozitivu, nekakav taj osvrt na sve što nam se dešava, bilo da emotivne ili društveno neke loše teme, da probamo da napravimo da ljudi koji slušaju to o čemu pevamo, da lakše sažvaću tu težinu koju imamo u pesmama.
1: Koja pjesma, svejedno gdje imate koncert, ne smije faliti?
2: Perspektiva definitivno. Znači to je energija koja pokreće ne samo što se tiče teksta ljudi koji nas razumiju, nego imamo priliku i da smo izvodili u Rumuniji, u Bugarskoj, da u Rumuniji koja je totalno drugo govorno područje, ljudi pevaju na tribinama Perspektivu, u Bugarskoj također, tako da spaja ljude nevezano za tekst i nevezano za jezik kojim pevamo.
0: Toliko u razgovoru sa Žarkom od grupe SARS koji se pripremaju i svaki trenutak bi trebali doći na binu. Grupa SARS ove godine slavi, dakle ovo ljeto slavi 20 ljeta postojanja. Oni su započeli svoju karijeru 2006. ljeta u Beogradu i poznati su nastali i to jako uz pjesmu Buđav lebac koja je nastala 2007. ljeta. I koja je zaista na cijelom prostoru bivše Jugoslavije postala zaista popularna. Svoj prvi album grupa SARS je izdala 2009. ljeta. SARS, die Gruppe gibt es heuer seit 20 Jahren und die Gruppe wurde 2006 also in Belgrad gegründet. Damit gibt es die Band inzwischen 20 Jahre. Gegründet wurde sie von Aleksandar Luković Lukac und Dragan Kovačević Žabac. SARS gibt es heute, also jetzt in Kürze, bei Dan Mladine. Dan Mladine ist heuer zum 53. Mal hier.

Sledeća na redu je Živim na Balkanu. Znate pesmu? Ko zna, nek zapeva refren sa mnom. Božaj! Božaj!

bih samo tebe. Šta će reći ljudi, živo mi se jebe. Za tobom je život, ko najlepši sam.

opala. Nadam se da ste barem pevali u sebi ili na glas. Ostao sam bez baterija, nažalost, dešava se i to. Sve okej. E, hvala ti. Ajde, popijemo da zaboravimo. Imate li piće? Da nazdravimo. Šta se pije? Živjeli? Au, slab procenat vas pije večeras. Opala, ima li ljubitelja rakije večeras? Ruka gore se prebrojimo, ljubitelji rakije. Živjeli? Pozdravlje. Za prvih 20 godina Sarsa, za podršku, za emocije, za svaku pesmu koja vas je dodirnula, hvala od srca u ime grupe Sars. Ima li neko da je žedan rakije večeras? Ima li neko da... Se razumemo? Znači, ne volite rakiju. Au, ovo je prvi nastup gdje ljudi ne vole rakiju. Ljubitelji piva. Ljubitelji vina. Ljubitelji rakije. Ljubitelji alkohola. Ko je žedan, ko hoće malo rakije večeras na repertuaru? Šljiva. Topla voda. Dobra, vodka ili rakija? Je li neko za malo rakije? Evo dobrovoljca.

kafanu. Moj život je moja sreću, moja rano. Ej kafanu, moj život je moja sreću, moja rano. Samo vi, ej. Moj život

Lebojša, trobenta. Sljedeću pesmu očekujem svi da pevamo. Čak i ti. Kako se kaže na nemačkom pevati? Singen. Ale singen. Zusammen. Ja i nemački, da, ništa. No, no. Hoćemo li da zapevamo svi zajedno lutku? Može!

Gradiše, hvala od srca. Ovakvi koncerata do kraja karijere, ovakve energije u publici, jedna ljubav od grupe Stars, hvala, živjeli, uzdravljaju! Ima ekipe koja je uzela majice, inače samo da napomenem, večeras i naravno ove godine slavimo 20 godina i povodom tog jubileja smo napravili ograničenu ediciju majica. Imamo i ovdje modele. Podržite ekipu, imate merch, čini mi se da je tamo na ulazu. Svakako, tako je, jedna ljubav. Uživajte. Ne, polako, polako, nećemo tek takvu perspektivu. Polako, prvo zagrevanje jedno pred perspektivu, može? Jeste raspoloženi za malo skakanja? Gradišće, Donja Pulja, jeste raspoloženi za malo skakanja? Ima li energije?

Doňa Puľa, Dani Mladine, hvala za ovu vladalačku energiju. Napunili ste baterije do kraja ovim matorcima na bini. Hvala od srca, počeš i od gitariste. Jedan veliki aplauz, gitarist dr. Aleksandar Loković. Potom, bubnjar. Milan Jejna. Klavijaturist i harmonikaš. Jedan veliki aplauz, Boris Stasev. Trubač, Nebojša Pavlović. Molim vas, jedan veliki aplauz. Bas gitarist, Nenad Đorđević. I kao vokali pokušaj zabavljača, nadam se da je bilo lepo večeras. Večeras moje ime je Žarko Kovačević. Hvala u ime grupe SARS. Jedna ljubav i naknada poda.

Hoćemo fotku jednu, pa da nastavimo posle. Dok ste tako nasmejani. Doljna Pulja, Dani Mladine, dajte opulimo jednu fotografiju zajedno. Jel, svi smo tu? Dođite vamo! Pridite! Gradišće! Doljna Pulja! Ej! Ej, publiku! Jel se vidimo svi? Lightman, svetlo na ljude! Ruke gore! Osmeh na lice! 3, 2, 1! Hvala. Sad tamburica. Ko zna koji put večeras, hvala od srca u ime grupe SARS. Jedna ljubav. Nismo znali kako će biti. Nije nas bilo 13 godina u Gradišću. 13 godina. Bilo nam je prelepo večeras, hvala od srca. Neću više se zahvaljujem. Jedna ljubav od grupe SARS. Idemo sada za kraj, pre nego što nastavimo momci koji trebaju da sviraju posle nas. Nešto novo što još nismo objavili, pesma se zove Vodi me što pre.